0: sasi bi wo ho nti ye di ne din tu ho no atamels me o minimum ho nyina oh yes minimum ho nyina boko boko abuk ma chi ho boko boko minimum ho nyina
1: nice
0: basi se jam ba wa me yira those days na ho ye bush
1: afena
0: and develop

pa on fe sika nye oko no koyi nam no a na adwe no eba na Peter yi sika ni fe nu mu a on fa ko tria e two tax e ma ono Peter ani awurade na ye se Peter so be di sa asam no so a na Peter so a ni asam no so a eh o ha obena e de beba eh one Peter